0: to be gorgeous. U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.